una terra complice e polietta. In allievo complice e polietta. А через плечо голубая лето.